0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Dacă n-ai gila pe el, îmi ce-ai tișeat, dar mi-ai gicea, zai buie.